подвизі сам варшу сума, стрелялся мі по шаран, а поклані чесна дума, главна мі дурі гліган, а поклані чесна дума, главна мі дурі гліган.